7 milioane cu șiu. Zapiuhani sam șeno bencrat. U calțietul zmieram hada. Capuch na voban zbeju encrat. Krajki ha samo jest poznam. Там се да живет туди с мою плачу.